0: Uživanje na otvorenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski bud bez kosti kilogram 6,50, mladi bijeli domaći krompir kilogram 0,99, sok breskva voćne kapi 2 litra 2,35, grčki tip jogurta Natur vanilija mango Mövenpick 400 grama 2,25, frižider gorenje 795, mašina za suđe Vivax 509. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Gord Marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Gordu ima smisla.
1: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sony kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sony kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
5: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i usvježavajuć san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.

0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas!

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Toplotni talas zahvatio je zapadnu i centralnu Europu, a prouzrokovan je vrelim vazduhom iz Sahare. Čak 23 europske zemlje na udaru su takozvanog omega bloka, glavnog krivca za toplotni talas koji hara Europom. Bolnice u Francuskoj su prepune pacijenata, zabilježeno je 4 puta više srčanih zastoja nego što je uobičajeno za ovo doba godine. U Marseju je preminula 18-mjesečna beba nakon što je pronađena u pregrijanom automobilu. Broj poginulih i utapanjima od početka toplotnog talasa porastao je na 55. U njemačkom gradu Saarbrücken izmjerena je najviša temperatura svih vremena u ovoj zemlji od 41,3 stepena. To je saopštila njemačka meteorološka služba. Njemački meteorolozi i za danas najavljuju temperature oko 41 stepen. Najteže je pogođena Španija, gdje je zabilježeno više od 200 smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim vrućinama, a oboreni su i historijski junski temperaturni rekordi u više evropskih zemalja. Italija je zbog opasnosti od ekstremnih vrućina proglasila crvenu uzbunu u 17 gradova, a meteorolozi najavljuju dalji rast temperatura pod utjecajem afričkog anticiklona. Ekstremne vrućine zahvatile su i Holandiju, gdje je oboren temperaturni rekord za 24. jun, dok su dijelovi Velike Britanije bili pogođeni kombinacijom visokih temperatura, tropskih noći i snažnog nevremena. Broj poginulih u zemljotresima u Venezueli povećao se na 920, povrijeđeni je 3360. Ovo je saopštio predsjednik Narodne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez i dodao da su srušene ili oštećene najmanje 383 zgrade, kao i da su najmanje 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. Brojni stanovnici ostali su bez krova nad glavom, pošto su im domovi sravnjeni sa zemljom u lučkom gradu Lagva Ira, prestonici Karakasu i ostalim oblastima. Iran je lansirao najmanje 4 drona na brodove koji su prolazili kroz Ormuski Moreuz, čime je prekršio sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o prekidu vatre, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Amerikanci su odmah uzvratili. Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir pozvao je na prekid primirja sa Libanom nakon što su u napadu na jugu te zemlje ranjena 4 izraelska vojnika, dok je premijer Benjamin Netanyahu poručio da Sjedinjene Američke Države podržavaju pravo Izraela na samoodbranu. Generalni sekretar Savjeta za saradnju arapskih država Persijskog zaliva pozdravio je odluku Omana da u koordinaciji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom uspostavi privremeni pomorski koridor kroz Ormuski Moreuz radi evakuacije više od 11.000 mornara koji su ostali blokirani. Između Irana i Sjedinjenih Američkih Država uspostavljen je komunikacioni kanal za sprečavanje vojnih incidenata u Ormuskom Moreuzu. Potpisan je okvirni sporazum između Izraela i Libana o prekidu vatre. Specijalni predstavnik Europske unije za sankcije David O'Sullivan priznao je da europske sankcije protiv Rusije nemaju obavezujuću pravnu snagu, dok njihovo moralno opravdanje navodno proizilazi iz podrške partnera. Pošto sankcijama nedostaje mandat Ujedinjenih nacija, one posljedično nemaju ni obavezujuću pravnu snagu prema međunarodnom pravu. Moralna i ekonomska moć sankcija dolazi od široke koalicije koju imamo, dodao je O'Sullivan. Dvije osobe su poginule, još 12 je povrijeđeno u napadu ruskog drona na grad Nikopolju u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ruska uprava na Krimu i Sevastopolju odlučila je da proglasi regionalno vanredno stanje radi rješavanja ekonomskih problema. Letonski ministar kulture izdao je naredbu o isključivanju ruskog jezika iz javne sfere, a oružane snage Ukrajine ponovo su napale teritoriju Zaporoške nuklearne elektrane. Oštećena je zgrada radionice za električnu mrežu u industrijskoj zoni Energodara. Bjelorusija je uz podršku Ruske federacije zatražila hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u vezi sa napadom na autobus u blizini Brijanska.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi, više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
1: Bazeni na naduvavanje.
0: Dječje igraonice.
1: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
0: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo stol vrtni stakleni 150 puta 90 puta 70 129,90, stolica vrtna 28,90, veš mašina 339,90, ventilator 26, kuhinja 399, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 22. do 27. juna, dostava na kućnu adresu, mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svježa slanina kilogram 9,95, paradajz grapolo kilogram 1,79, špageti arigi 300 grama 1,5 marka, gel za tuširanje više vrsta TDO 250 ml 3,99, mašina za veš Vivax 9 kilograma 625, paročistač gorenje 119 maraka. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Ovog vikenda u Kort marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, lubenica kilogram 0,85, porodični sladoled forte 4,99, kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
6: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove, a mi...

0: važi za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Za doručak dileme nema, Appetito ga najbolje sprema. Vaš Appetito.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa počnimo kao što je to uobičajeno pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 22 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici 21, u Doboju 22, u Prijedoru i Tuzli 24, u Bijeljini 26, u Trebinju 27, u Mostaru 28, a u Neumu 29 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Peking sa 34 stepena, u Atini je 29, u Rimu 27, u Beču 26, u Parizu i Njujorku 24, u Madridu i Tokiju 23, u Londonu 22, u Štokholmu u Štokholmu 19, u Moskvi 18, zatim u Torontu 17 i Sidneju 15 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 32 i 37 stepeni. Nedjelja, 28. jun, bit će pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 15 i 21, u Hercegovini oko 25, a najviša dnevna između 33 i 39 stepeni. Ponedjeljak, također pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 16 i 22, u Hercegovini oko 26, a najviša dnevna između 34 i 40 stepeni. I tu je vremenska prognoza za utorak, 30. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 16 i 25, a najviša dnevna između 34 i 39 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Najveći

0: 44. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Toplotni talas zahvatio je zapadnu i centralnu Europu, a uzrokovan je vrelim vazduhom iz Sahare. Čak 23 europske zemlje na udaru su takozvanog omega bloka, krivca za toplotni talas koji hara Europom. Bolnice u Francuskoj su prepune pacijenata, zabilježeno je 4 puta više srčanih zastoja nego što je uobičajeno za ovo doba godine. U Marseju je preminula 18-mjesečna beba nakon što je pronađena u pregrijanom automobilu. Broj poginulih u utapanjima od početka toplotnog talasa porastao je na 55. U njemačkom gradu Saarbrücken izmjerena je najviša temperatura svih vremena u ovoj zemlji od 41,3 stepena, to je saopštila njemačka meteorološka služba. Njemački meteorolozi najavljuju i za danas temperature oko 41 stepen. Najteže je pogođena Španija, gdje je zabilježeno više od 200 smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim vrućinama, a oboreni su i historijski junski temperaturni rekordi u više europskih zemalja. Italija je zbog opasnosti od ekstremnih vrućina proglasila crvenu uzbunu u 17 gradova, a meteorolozi najavljuju dalji rast temperatura pod uticajem afričkog anticiklona. Ekstremne vrućine zahvatile su i Holandiju, gdje je oboren temperaturni rekord za 24. jun, dok su dijelovi Velike Britanije bili pogođeni kombinacijom visokih temperatura, tropskih noći i snažnog nevremena. Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli povećao se na 920, povrijeđenih je 3360, ovo je saopštio predsjednik Narodne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez i dodao da su srušene ili oštećene najmanje 383 zgrade, kao i da su najmanje 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. Sjedinjene Američke Države izvele su sinoć snažan napad na iranska skladišta projektila i dronova te radarske položaje na obali. Navodi se da je napad odgovor na iranski udar dronom na tanker u zalivu. Istovremeno, iranska državna televizija javila je o eksploziji koja se čula u blizini luke Sirik na jugu zemlje. Prethodno je Iran lansirao najmanje 4 drona na brodove koji su prolazili kroz Ormuzski moreuz, čime je, kako je izjavio američki predsjednik Donald Trump, prekršio sporazum sa Sjedinjenim Državama o prekidu vatre. Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir pozvao je na prekid primirja sa Libanom nakon što su u napadu na jugu te zemlje ranjena 4 izraelska vojnika, dok je premijer Benjamin Netanyahu poručio da Sjedinjene Američke Države podržavaju pravo Izraela na samoodbranu. Generalni sekretar Savjeta za saradnju arapskih država Persijskog zaliva pozdravio je odluku Omana da u koordinaciji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom uspostavi privremeni pomorski koridor kroz Ormuzski moreuz radi evakuacije više od 11.000 mornara koji su ostali blokirani. Između Irana i Sjedinjenih Država uspostavljen je komunikacioni kanal za sprečavanje vojnih incidenata u Ormuzskom moreuzu, a potpisan je okvirni sporazum između Izraela i Libana o prekidu vatre. Antiruska histerija po običaju izmišljena. Danska policija saopštila je da 9-mjesečna istraga nije pronašla dokaze da su objekti koji su prošle godine doveli do obustave rada aerodroma u Kopenhagenu zaista bili dronovi, čime je okončana istraga o incidentu koji je u početku predstavljan kao mogući ruski napad. Dvije osobe su poginule, još 12 je povrijeđeno u napadu ruskog drona na grad Nikopolju u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ruska uprava na Krimu i Sevastopolju odlučila je da proglasi regionalno vanredno stanje radi rješavanja ekonomskih problema. Letonski ministar kulture izdao je naredbu o isključivanju ruskog jezika iz javne sfere. Oružane snage Ukrajine su ponovo napale teritoriju Zaporoške nuklearne elektrane. Oštećena je zgrada radionice za električnu mrežu u industrijskoj zoni Energodara. Bjelorusija uz podršku Ruske federacije zatražila hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u vezi sa napadom na autobus u blizini Brijanska. Bivši ruski ministar odbrane Sergej Ivanov, nekada smatran mogućim nasljednikom predsjednika Vladimira Putina, umro je u 73. godini. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov opisao je Ivanova kao izvanrednog državnika koji je dao neprocjenjiv doprinos razvoju moderne Rusije. oblikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Click, klikom do kredita. A Francuska je savladala Norvešku sa 4-1 u meču posljednje kola grupe I svjetskog prvenstva i osigurala prvo mjesto u grupi, pa će i u narednoj fazi 16. finala opet na Skandinavce, ovaj put na Švedsku. Fudbaleri Senegala pobijedili su Irak rezultatom 5-0 u trećem kolu grupne faze i imaju jako dobre šanse da se plasiraju dalje. Fudbalska reprezentacija Zelenorskih ostrva napravila je pravu senzaciju, plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva nakon što je u Houstonu odigrala neriješeno 0-0 protiv selekcije Saudijske Arabije u meču posljednjeg trećeg kola grupe H. Fudbaleri Urugvaja završili su takmičenje na svjetskom prvenstvu nakon što su u Guadalajari poraženi od reprezentacije Španije rezultatom 1-0. Prvo mjesto u grupi zauzela je Španija, Zelenorska ostrva su druga, Urugvaj je na trećoj poziciji sa dva boda koliko ima posljednja Saudijska Arabija. Španija će u nokaut fazi igrati protiv drugoplasirane reprezentacije iz grupe J, a to će biti Austrija ili Alžir. Fudbaleri Belgije pobijedili su u Vancouveru reprezentaciju Novog Zelanda sa 5-1 u trećem kolu grupe G, dok su Egipat i Iran podijelili bodove u Sjetlu 1-1. Kao najbolja u grupi G, Belgija će u 16. finala igrati protiv jedne od treće plasiranih reprezentacija. U drugom meču, posljednje kola grupe G, odigranom u isto vrijeme u Sjetlu, Egipat i Iran su podijelili bodove 1-1. Egipćani su osvojili svoj peti, ali imaju lošiju gol razliku od Belgijanaca, pa će u 16. finala kao drugi na tabeli. Protivnik će im biti Australija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 69. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 20, u Zenici 22, u Prijedoru i Tuzli 24, u Doboju 25, u Bijeljini 27, u Mostaru i Trebinju 29, a u Neumu 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 32 i 37 stepeni.
0: Morning everyone! Jutro uz RD.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Dekorisanje može da počne.
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Kort Marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, lubenica kilogram 0,85, porodični sladoled forte 4,99, kafa Anitori 500 grama 8,99.

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Najveći

minuta, vrijeme je da vas pozdravi kompletna ekipa koja je i ove subote sa vama do 14 časova. Ovog 27. junskog dana i dalje se prživo sve toplije i toplije i konstantno izvještavamo o činjenici da je ovako vrelo vrijeme opasno po nas i da toga treba da budemo svjesni. Ako ste već otvorili prozore, pa možda da ih i zatvorite, već je dobro, dobro ugrijalo, da se zamračite. Ljeto je odlučilo da pokaže onu punu, punu snagu i pred nama je još jedan veoma topao dan, pa ćemo i danas, osim dobre muzike, jedni druge podsjećati na ono najvažnije, da pijemo dovoljno vode, da usporimo ukoliko je moguće, da pronađemo malo hlada i ne zaboravimo da je subota za laganiji ritam. Pa ako danas mora lagano, ako ćete imati malo više vremena za sebe, to je sasvim u redu. Bez obzira da li ste na putu, na poslu, rade ljudi subotom, ili polako ispijate prvu jutarnju kafu, jer danas može malo laganije. Drago mi je što ćemo naredne sate provesti zajedno i neka nam muzika bude osvježenje, a dobro raspoloženje najbolji način da pobjedimo ovu vrućinu. Kada je temperatura visoka i naš organizam troši više energije samo da bi održao normalnu tjelesnu temperaturu, zato se često osjećamo umornije nego inače, čak i kada nismo radili ništa posebno. I stručnjaci savjetuju i laganiju hranu i više tečnosti i što manje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana. Ako već morate biti na polju, koristite zaštitu od sunca, pravite češće pauze, hvatajte hlad. Preporučuje se nošenje laganije odjeće od prirodnih materijala, svjetlih boja, treba nositi šešir ili kapu i naočare. Dehidracija, iscrpljenost, sunčanica, pogoršanje postojećeg zdravstvenog stanja. E, do svega ovoga mogu dovesti veoma visoke temperature koje su najavljene i za naredne dane, ali koje traju već danima. Pa vas ovako na početku našeg druženja mogu upitati, koji je vaš mali trik za rashlađivanje? Ukoliko putujete, srećan vam put. U ovo doba godine, naročito u danima vikenda, očekivane su gužve na graničnim prelazima. Trenutno Donja Gradina, Kostajnica na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a Velika Kladuša, Izrčić, Zupci, Prisika, Doljani na izlazu. Dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, možemo podsjetiti da računate na gužvu na svim putevima koji vode do mora. One lijepe, radosne vijesti koje volim podijeliti sa vama. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno 28 beba, 15 dječaka, 13 djevojčica. Čestitamo da su nam živi i zdravi. Dragan, Mudri, Nevena sa vama do 14 časova. Dobro jutro, dobro nam došli.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Poslije utakmica grupne faze odigranih sinoć, pa i jutros, petak na subotu, poznato je još pet parova 16. finala svjetskog šampionata u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Svjetski šampion Argentina biće izraziti favorit u duelu protiv najveće senzacije Zelenorskih ostrava, koji su remijem 0-0 protiv Saudijske Arabije na svom debiju na planetarnom šampionatu. Odmah prošli grupnu fazu sa tri neriješena meča, osvojili drugo mjesto i pokušat će da iznenade aktualne vladare planete. Znaju Argentinci na koga će i u eventualnoj osmini finala, bit će to bolja ekipa iz duela Australije i Egipta. Oba tima su osvojila druga mjesta u svojim grupama. Francuska, najbolja u grupi, saznala je da će za prolaz među 16 igrati protiv Švedske, dok će Njemačka ukrstiti koplja sa Paragvajem. Zna se da će pobjednici ovih duela igrati u borbi za prolaz u četvrtfinale. Norveška će kao druga iz grupe I u prvom duelu nokaut faze snage odmjeriti sa obalom Slonovače. Ko prođe iz ovog duela za četvrtfinale igra sa boljim iz duela Brazil i Japan. Ranije smo saznali da će Bosna i Hercegovina definitivno za prolaz među 16 najboljih igrati protiv jednog od domaćina Sjedinjenih Država. Ukrštenje grupa FIC donosi dva spektakularna duela na startu nokaut faze. Holandija kao najbolja u grupi F igraće protiv sjajne reprezentacije Maroka, dok će Brazil, pobjednik grupe C, odmjeriti snage sa Japanom, koji je kao drugi prošao iz grupe F. Još u četvrtak ujutru saznali smo da će prvi par 16. finala biti Južna Afrika i Kanada. Zna se i da će pobjednik ovog duela za prolaz u četvrtfinale igrati sa boljim iz meča Holandija-Maroko. Šta nas to očekuje? Nastavlja se borba za eliminacionu fazu. Prvog dana vikenda rasplet u grupama J, K i L. Večeras od 23 časa po srednjeevropskom vremenu, Panama Engleska, Hrvatska Gana. Nisu uspjeli Englezi da savladaju Ganu u prethodnom kolu, ali protiv Paname su apsolutni favoriti. Njihov naredni protivnik je jedan od učesnika svjetskog prvenstva koji nema ni jedan osvojen bod. U dva kola Hrvati neće imati lak zadatak protiv Gane. U direktnoj su borbi za drugo mjesto u grupi. Izabranicima Zlatka Dalića prioritet će biti da ne izgube ovaj meč. U grupi K u 1:30 Kolumbija, Portugalija, Kongo, Uzbekistan. I u 4 sata poslije ponoći grupa J, Jordan, Argentina i Alžir, Austrija. Sve opširnije na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo mješani ćevap kilogram 11,95, tikvica kilogram 0,99, sitni sir pađeni 900 grama 5,50, deterđent za veš Soft Lotus Duel 7,2 kilograma 14,99, pekač za hljeb Gorenje 135, električni roštilj Vivax 125 maraka. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Krenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Akcija koja se ne propušta. Međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odebranih artikala. Požuri, jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
6: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
7: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak minus 50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
5: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odebranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
9: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
10: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštenskim jastucima, trpezarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Bazeni i pribor za bazene.
2: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
2: I još mnogo ljetnog asortimana čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, peeling za tijelo zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
4: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
7: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
8: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Najveći

Galaksija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Još jedan pozdrav vama. Subota 27. Još jedan vreli dan u nizu i danas vruće, temperatura i do 38. I često vas pozivamo da nas čitate na portalu Big Radio, bigportal.ba, i baš sam planirala da pomenem ove vrućine i zemlje po Evropi, naročito Francusku, koju u poslednjih nekoliko dana često pominjemo jer tamo se ruše rekordi i crni bilans stiže kada su u pitanju ove paklene vrućine. U Francuskoj je preminulo 4 djece, više od 55 ljudi se utopilo. Sve informacije imate na našem portalu. Ove ozbiljne vrućine u Parizu donose probleme, brojne probleme za vatrogasce. Njima je ponestaje i leda, vatrogascima donirane 4 tone leda za zbrinjavanje ljudi s toplotnim udarom, dok su vlasti privremeno zabranile konzumaciju alkohola na javnim mjestima kako bi rasteretile bolnice. Pariz se suočava sa jednim od najtežih toplotnih talasa u istoriji, zbog čega su gradske vlasti bile primorane da od velikih trgovinskih lanaca zatraže hitnu pomoć u obezbjeđivanju leda za spasavanje građana koji su pogođeni ekstremnim vrućinama. Ali u ovakvoj situaciji kada vrućine traju danima, evo i leda ponese čak i tamo. I Njemačka se suočava sa ekstremnim temperaturama, dok se toplotni talas koji je već zahvatio zapadnu Evropu pomjera prema istoku. U pojedinim dijelovima temperatura je prešla 40 stepeni i toplotni talas već se dovodi u vezu sa brojnim smrtnim slučajevima u zapadnoj Evropi, dok su Francuska, Švajcarska, Velika Britanija i Njemačka zabilježile te rekordno visoke junske temperature. Naravno, i za vas poziv da budete krajnje oprezni, opasno je ovo vrijeme i toga treba da budemo svjesni u svakom trenutku. Visoke temperature posljednjih dana pune i bazene i rijeke i jezera kod nas, i upravo tokom ljetne sezone raste i broj nesreća. I nedavna tragedija na bazenu u Gljeviku, u kojoj je život izgubio mladić, ponovo je otvorila to pitanje bezbjednosti na vodi i odgovornog ponašanja građana. Iz Republičke uprave civilne zaštite upozoravaju da se većina nesreća može spriječiti poštovanjem osnovnih pravila bezbjednosti, i poseban apel upućen je roditeljima da djecu ni na trenutak ne ostavljaju bez nadzora. Navode da građani i dalje najčešće prave iste greške, kupaju se na neuređenim kupalištima, precjenjuju svoje plivačke sposobnosti, ulaze u vodu pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci, ignorišu upozorenje spasilaca. I na početku našeg druženja pitala sam vas koji je vaš mali trik za rashlađivanje. Da li je to hladna lubenica iz frižidera, ventilator koji radi prekovremeno, rijeka, jezero, bazen ili stari dobri trik mokar peškir oko vrata? Nema boljeg osvježenja od kriške dobro ohlađene lubenice. Kad ona stigne na sto, tada je pravo ljeto, još su skupe, ali sve je skupo. Pozdrav, Jasmina. Kod nas ventilator radi, ja se rashlađujem na starinski način, spustim roletne, ne radim ništa i čekam da prođe. Damire, pozdrav. Stigao nam je pozdrav od Gordane iz šetnje pored Vrbasa jutros. Da, to je dobro rješenje. Naravno, tu su i muzički prijedlozi. Sat po vašem izboru od 11 do 12, kao što ste navikli. Rasema Bila Vrijedna napravila divan kolač i ispisala Big Radio. Tanja nas pozdravlja, želi dobar dan. Ne izlazim iz vode, ali samo u snovima. Da, ponekad i razmišljate o tome ugodno ili ugodnije. Pozdrav od Dobra i Dragana sa Jahorine. Stojanka nam je poslala morsku sliku. Naravno, to je taj najsavršeniji trik da se rashladimo. Malo mora da vam pošaljem. Hvala, odpozdravljamo iz Banja Luke. Ljiljanka nam želi ugodan dan. Mudrost dana: ne traži da ti život bude lakši, traži da ti bude jači, jer sve što danas izdržiš, sutra će biti snaga, ne teret. Još jedan pozdrav nam je stigao iz Švedske. Čaj je u pitanju, divna fotografija, hvala vam na tome.
pozdrav od Ace Pekara iz Brčkog, Mira iz Banja Luke i ovu subotu planiram mnogo toga uraditi, srećom tu je klima uređaj, bez toga se ne može, a uz vaš program sve je mnogo lakše, pozdrav za vas. Pozdrav za Nevenu Mudrog Dragana od Vese iz Mostara. U Mostaru pravo vruće, ima li vrućine u Banja Luci? Pa ima, kako nema, u svim krajevima. Temperature kao u Mostaru, jeli? Dobro jutro Nevena, kako ste? Hvala na pitanju, dobro sam. Stiže nam pozdrav od Šemse iz Bremena i već dugo pričam i mislim da to nema smisla. Treba nam muzika, treba nam kralj Meraka.

Još jedan pozdrav vama, ne smijem zapostaviti i vas koji ste aktivni na našoj Facebook stranici. Stigao nam je pozdrav za raspjevanu ekipu od Bose iz Trebinja. Nevena, velike su vrućine i ovdje kod mene već 30 stepeni, lijep ugodan dan želim tebi sa nama i nama sa, sa vama. Ismet nam je pisao Gross Bettlingen, šaljimo pozdrav. I ovdje su ozbiljne vrućine, govorili smo malo o tim zvaničnim informacijama, ukoliko ste nešto propustili imate sve na našem portalu. Ovo je toplotni talas, čekamo da se završi, ulazi u završnicu. Evo kažu, malo svježe u srijedu i tu su savjeti ljekara šta da radite. Ono što se preporučuje je da prilagodite boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, da se lagano hranite, da se hidrirate dovoljno, pa gutlje vode kada ne osjetite žeđ konstantno. Pozdrav nam stiže iz Hrvatske, dobar dan i pozdrav iz satnice Đakovačke. Vrućina već 34 stepena, ali uz ladni pelinkovac ide. Mimo pravila moram konstatovati, znate da se trebamo pridržavati ovih preporuka koje imamo. Jasmina u vunenim čarapama. Da, dobro ste čuli, dobila sam i fotografiju, kaže to je brate te.

termoizolacije. Naravno, tu je i objašnjenje. Sad Nevena pomisli, ova je luda. Ne mislim. Naprotiv. To su ti prirodni materijali. Najprirodniji na svijetu, je li tako? E, kaže Jasmina, pošto radim kraj roštilja, možeš li zamisliti koja temperatura. Pijem mlaku vodu, kašiku meda i često se preslačim. Jedino to mogu dok sam na poslu. Radite sve najbolje, na najbolji mogući način. To je ta priča o toplim napicima kada je vruć. Znate, o tome smo već više puta govorili, pa čini mi se svakog ljeta. U onim najtoplijim krajevima u svijetu ljudi piju čaj. A evo ova topla, vrela vremena stigla i u ove naše krajeve i drugačija nam je klima i trebamo se prilagoditi i mlaka voda je sasvim u redu. Ono što također savjetuju stručnjaci da se unese malo soli. Najbolje bi bilo da dodate možda na tu kašiku meda nekoliko zrna morske soli, jer mi se znojimo i gubimo naravno minerale kada imamo ovako ekstremne temperature, pa opet divna fotografija sa plaže, baš vam hvala, ja jedva čekam da odem na godišnji odmor. Ovo su pozdravi iz Italije, pozdrav Bigovci, uz vas su podnošljiva ova 33 stepena, pozdrav iz Dune Verde Italija. Draga moja, ja rano ujutro sve izračim, roletne spustim i onda je super, piše nam Adevija. Milan kaže, na starinski način spustim roletne, otvorim prozore, upalim televiziju, ali slušam Big Radio na selu. Pitala sam vas, imate li neki poseban trik kako se preživljava ovako ozbiljna vrelina, vrući dani koji traju? Ne izlazim iz vode, zaista svakodnevno tražim način da se rashladim. Rijeka, bazen i sve to tako u krug dok ne odem na more. Pozdrav, Suada. Idemo na malo muzike, malo reklama, pa u 10.55 novo izdanje Big Radio Vijesti. Otvorit ćemo i neke nove teme. Naravno, vi možete sa nama podijeliti najsavršenije trikove za rashlađivanje po ovako vrelim danima. Da, i dok to pričam, evo, gledamo još jednu fotografiju. Lubenica je uvijek jedno od najboljih rješenja.

0: CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema i dekorativne kozmetike i sve to u lijepo uređenom prostoru savršenom za dugu i opuštajuću kupovinu. Posjetite CM u naselju Lazarevo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Od danas do utorka 30. jula na snazi je juna na snazi je narandžasto upozorenje zbog visoke temperature koja će dostizati 40 stepeni. Meteo Alarm je izdao upozorenje za period od 11 do 17 časova. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 33 i 40 stepeni. Prema trenutnim prognozama, blagi pad temperature očekuje se oko 2. jula. Centralna izborna komisija u Prištini objavit će danas konačne rezultate vanrednih izbora za Skupštinu privremenih prištinskih institucija samouprave koji su održani 7. juna. Sastanak Centralne izborne komisije zakazan je za 11 časova. Novi zemljotres jačine 4,7 stepeni Richterove skale pogodio je sjevernu obalu Venezuele sa epicentrom 86 km sjeverozapadno od glavnog grada Caracasa. Broj poginulih u zemljotresima u Venezueli povećao se na 920, a povrijeđenih je 3360. Ovo je saopštio predsjednik Narodne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez, koji je dodao da su srušene ili oštećene najmanje 383 zgrade, kao i da su najmanje 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da će Washington odgovoriti silom na svaki napad nakon američkih udara na Iran izvedenih poslije incidenta sa komercijalnim brodom u Ormuskom Moreuzu. A mornarica korpusa Islamske revolucionarne garde saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu kao odgovor na, kako ističu, prethodne američke vazdušne udare na područja duž iranske obale. Iz Iranske revolucionarne garde navode da su američke snage izvele napade pozivajući se na incident sa brodom koji je prema američkim tvrdnjama plovio neovlaštenom rutom kroz Ormuski Moreuz. Izraelske snage ostaće u zoni bezbjednosti na jugu Libana u skladu sa okvirnim sporazumom sa Bejrutom i vršit će kontrolu na terenu do razoružavanja libanskog pokreta Hezbollah, ovo je izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. 10 osoba je povrijeđeno, a proizvodni pogon jednog preduzeća oštećeni su u napadu dronom na Volgograd. Ovo je saopštio jutros guverner Volgogradske oblasti. Prema njegovim riječima, oštećeni dio fabrike u Krasnokjabrskom okrugu, a ruske vlasti napad pripisuju Ukrajini, a za sada nije bilo komentara sa ukrajinske strane. Rusija je superiorna na frontu u odnosu na Ukrajinu i u pogledu tehnike i kada je riječ o ljudstvu. Nedostatak ljudstva stvara slabe tačke u odbrani Ukrajine, a to za posljedicu ima teritorijalne gubitke, a ruske oružane snage napreduju na frontu i ta će se tendencija vjerovatno zadržati, proizilazi iz godišnjeg izvještaja Federalne obavještajne službe Švajcarske.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: Fudbalska reprezentacija Zelenortskih ostrva postala je prvi tim u 21. vijeku koji se plasirao u play-off svjetskog prvenstva bez jedne pobjede u grupnoj fazi. Posljednji put to se dogodilo na svjetskom prvenstvu 1998. godine kada je reprezentacija Čilea u grupi remizirala sa Italijom 2-2, Austrijom 1-1 i Kamerunom 1-1 prije nego što je u osmini finala izgubila od Brazila 1-4. Zelenortska ostrva remizirala su sa Saudijskom Arabijom 0-0 i zauzela drugo mjesto u grupi H sa 3 boda. Tokom grupne faze odigrale su neriješeno i sa Španijom 0-0 i Urugvajem 2-2. U eliminacionoj fazi Zelenortska ostrva će igrati protiv aktuelnog šampiona Argentine. Selektor Pedro Bubista izjavio je da će njegova selekcija protiv branioca titule Argentine nastaviti da igra kao i do sad uz istu volju i želju. Lionel Messi neće biti u startnoj postavi Argentine za utakmicu posljednje kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Jordana. Selektor Lionel Scaloni poručio je da će odmoriti kapitena i najveću zvijezdu ekipe pred početak nokaut faze, potvrdivši da će Messi meč započeti na klupi, ali da će dobiti priliku u nastavku susreta. Aktualni svjetski šampion već je obezbijedio prvo mjesto u grupi J, pa duel sa Jordanom nema rezultatski značaj. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 54 i 66. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Zenici 29, u Prijedoru i Tuzli 30, u Doboju 31, u Bijeljini i Trebinju 33, u Neumu 34, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 32 i 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom kilogram 4,25, lubenica kilogram 0,95, pivo Heineken 12 komada 15,99, mlijeko za tijelo Nivea 400 ml 7,99, usisivač Vivax 85, muška majica kratki rukav 9,50. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

U ovom satu u kojem ste vi birali muziku, slušamo pjesme po vašem izboru. Nastavit ćemo naravno sa pričom o ovom ljetu, o uticaju sunca, o uticaju toplotnog talasa koji traje, uz sva upozorenja savjete ljekara šta raditi, šta izbjegavati tokom ovakvih dana. Ukoliko ste nešto i propustili, imate mnogo informacija i na ovu temu, između ostalog na portalu Big Radio, bigportal.ba. Toplotni talas ulazi u završnicu, nekad oko srijede moglo bi biti malo ugodnije. Vas sam pitala, imate li neki poseban trik, nešto što primjenjujete u ovakvim danima? Naravno, vratit ću se na vaše poruke. Stiglo nam je i mnogo pozdrava sa mora, uz divne morske fotografije, fotografije prirode, lubenice. Sve su to različiti načini na koji ljudi pokušavaju da se raslade u ovim ekstremno toplim danima, ali prije nego što se vratimo na te i slične teme, prva škola za odvikavanje od pušenja, koja uključuje i odvikavanje od elektronskih cigareta, otvorena je u Moskovskom naučno-praktičnom centru za narkologiju, i to sam željela da pomenem. O tome je govorio i glavni ljekar, specijalista psihijatrije koji radi u ovoj ustanovi, istakao da mentorski tim uključuje kvalifikovane narkologe, psihologe, terapeute koji rade individualno sa svakim pacijentom, uzimajući u obzir njihove fizičke i psihološke potrebe. Škola je već prihvatila prvih 30 pacijenata, a više od 10 ljudi je uspješno završilo ovaj program odvikavanja, i to je već plus, to je dobro, ali mora se raditi više. Više puta smo i mi na Big Radio govorili o činjenici da je vejpovanje prisutno i ovdje kod nas, nažalost, među mladim ljudima. I prema riječima specijaliste za zavisnost, prijatan ukus i miris vejpinga stvaraju taj lažni osjećaj sigurnosti, a iza maske ukusnog dima, uslovno rečeno, kriju se ozbiljni i dokazani zdravstveni rizici. Elektronske cigarete sadrže više toksičnih supstanci nego cigarete, poput formaldehida. A druga stvar koju svi zaboravljaju je da je upotreba običnih cigareta ipak ograničena. O tome govorio i glavni ljekar ove ustanove. Osoba izlazi da zapali možda jednu ili dvije cigarete, ali vejpovi su dostupni svuda, mogu se koristiti tokom dužeg vremenskog perioda. Opterećenje štetnim supstancama je veći, i o tome također govorio. Ono što je jasno, već su stigli rezultati brojnih istraživanja i sada znamo koliko je opasno i štetno. Rezultati nekih istraživanja koja su u toku tek će stići, samo pomislim da bi najbolje bilo da se zabrani. Evo, iskreno govorim kao mama. On navodi da se danas desetine ljudi obraćaju Moskovskom naučnom praktičnom centru za narkologiju u vezi sa zavisnošću od vejpinga, i da je to jedan problem koji je sve prisutan u društvu. Desetine, što se pretvara u stotine do kraja godine. Naravno, voljeli bismo da vidimo više onih koji žele da prestanu da puše ili koriste elektronske cigarete, jer ovo je problem i ne možemo ga tretirati površno, zaključuje on u razgovoru za medije. I evo, da pomenemo da konačno postoji jedna institucija za odvikavanje od pušenja, ali i od elektronskih cigareta, Moskovsko naučni praktični centar za narkologiju. Samo ću kratko pozdraviti nekoliko vas. Admin nam se javio, Gordana naravno uživa u pjesmama, Nevenka nam poslala divne cvjetne fotografije. Ne pišem često, ali slušam stalno. Pozdrav svim slušalcima, posebno redakciji Big Radio, od Borisa, Ede i našeg poslovađe Babija iz Međugorja sa Bauštele. Na ugodnih 38 stepeni. Posebna ljubav za ljude koji rade u ovakvim uslovima na otvorenom. Ja to moram reći. Pozdrav nam je stigao iz Finske. Divna priroda. Senadin Peca uživa uz Big Radio. Pozdrav, samo voda može dijete da rashladi. Pahrija.
I ovdje će se zaustaviti, idemo na pjesme koje ste vi birali, uživajmo zajedno.

Biti star u Americi, to izdanje objavljeno 1975. godine. Agingom je dr. Butler označio te negativne stereotipe i predrasude i diskriminaciju ljudi na osnovu njihovih godina starosti, što je uporedio sa rasizmom i seksizmom, i on i njegov tim psihijatara pomogli su u dokazivanju da su senilnost i umni pad povezani sa bolešću, društvenim nedaćama ili ličnim osobinama, a ne samo sa starenjem. I njegov primarni fokus bio je razbijanje te zablude da je posljednja prirodna faza u životu, koju svi ljudi i sve religije poštuju, teret okolini i društvu. Negativni stereotipi starosti direktno utiču na živote onih u poznijim godinama, jer ni podeštavaju njihove fizičke i mentalne sposobnosti, iako ageizam nije jedini oblik stereotipa i diskriminacije starih, jedinstven je, jer ga ispoljavaju mladi, lakomisleni ljudi koji će jednog dana biti stari. I to je meni bilo interesantno za čitanje, naravno vama sam skratila, ali možda i poziv da osvijestimo tu fazu naših života, jer je starost na kraju krajeva nedovoljno cijenjena privilegija.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
6: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći jackpot.

vremenima, kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti za područje cijele Bosne i Hercegovine izdato je narančasto upozorenje zbog ekstremno visoke temperature. Izuzetak je Neum, za koji je, kao i za cijelu Jadransku obalu u Hrvatskoj, proglašen crveni meteo alarm. Crveno upozorenje na snazi je u dijelovima Srbije, tačnije na području Inđije, Sombora i Novog Sada. Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu na snazi je od danas pa do 30. juna. U ovom intervalu očekuju se najviše dnevne temperature, uglavnom između 33 i 40 stepeni. Evropska unija i NATO izazvali su krizu u istočnoj Europi, Ukrajini, destabilizuju Balkan, doveli su Bliski istok na ivicu rata širokih razmjera. Svi vidimo kakvi se tragični događaji tamo dešavaju, izjavio ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije Aleksandar Trofimov. Militarizuje se čak i Arktik. NATO pokušava da uđe tamo sa svim svojim instrumentima, dodao je diplomata i objasnio da sve to ide u skladu sa strategijom Zapada o obuzdavanju alternativnih centara moći. Zapad nije uspio da zaustavi proces nastanka multipolarnog svijeta, ali odbija da prihvati novu realnost, naglasio je ambasador ruskog ministarstva i dodao da raste broj žrtava koje sve češće pokazuju samostalnost u spoljnoj i unutrašnjoj politici. Novi zemljotres jačine 4,7 stepeni Richterove skale pogodio je sjevernu obalu Venezuele sa epicentrom 86 km sjeverozapadno od glavnog grada Caracasa. Broj poginulih u zemljotresima u Venezueli, prema posljednjim podacima, povećan je na 920, povrijeđenih je 3360, saopštio je predsjednik Narodne skupštine te zemlje i dodao da su srušene ili oštećene najmanje 383 zgrade, kao i da su najmanje 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. Broj nestalih se procjenjuje na oko 50.000, a očekuje se da će broj poginulih rasti kako se napori spasavanja budu nastavljali. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da će Washington odgovoriti silom na svaki napad nakon američkih udara na Iran izvedenih poslije incidenta sa komercijalnim brodom u Ormuskom Moreuzu. Mornarica korpusa Islamske revolucionarne garde saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu kao odgovor na, kako ističe, prethodne američke vazdušne udare na područja duž iranske obale. Iz iranske garde navode da su američke snage izvele napade pozivajući se na incident sa brodom koji je prema američkim tvrdnjama plovio neovlaštenom rutom kroz Ormuski Moreuz. Izraelske snage ostaće u zoni bezbjednosti na jugu Libana u skladu sa okvirnim sporazumom sa Bejrutom i vršit će kontrolu na terenu do razoružavanja libanskog pokreta Hezbollah. Ovo je izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. 10 osoba je povrijeđeno, a proizvodni pogoni jednog preduzeća oštećeni su u napadu dronom na Volgograd. Ovo je saopštio guverner Volgogradske oblasti. Prema njegovim riječima, oštećeni dio fabrike u Krasno-Jabarskom okrugu. Ruske vlasti napad pripisuju Ukrajini, a za sada nije bilo komentara sa ukrajinske strane. Rusija je superiorna na frontu u odnosu na Ukrajinu i u pogledu tehnike i kada je riječ o ljudstvu. Nedostatak ljudstva stvara slabe tačke u odbrani Ukrajine, a zato to za posljedicu ima teritorijalne gubitke, a ruske oružane snage napreduju na frontu i ta će se tendencija vjerovatno zadržati, proizilazi iz godišnjeg izvještaja Federalne obavještajne službe Švajcarske.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: Lionel Messi neće biti u startnoj postavi Argentine za utakmicu posljednje kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Jordana. Selektor Lionel Scaloni odlučio je da odmori kapitena i najveću zvijezdu ekipe pred početak nokaut faze, potvrdivši da će Messi meča započeti na klupi, ali da će dobiti priliku u nastavku susreta. Aktuelni svjetski šampion već je obezbijedio prvo mjesto u grupi J, pa duel sa Jordanom nema rezultatski značaj. Bešiktaš je zvanično postao novi učesnik Evrolige. Iz Turske stižu informacije da uprava kluba želi da dodatno osigura budućnost Dušana Alimpijevića na klupi. Srpski stručnjak i aktuelni selektor Srbije trenutno ima važeći ugovor do ljeta sljedeće godine, ali prema navodima tamošnjih medija, čelnici istambulskog velikana pripremili su produžetak saradnje za još jednu sezonu, dakle do 2028. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 54 i 66. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 32, u Doboju 33, u Bijeljini i Trebinju 34, u Neumu 36, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 32 i 37 stepeni.
3: Ej, uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
0: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
0: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
4: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
0: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song, motocikl od 7499 km. Sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamat za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.

Dragi Bigovci, pozdrav vama gdje god da se nalazite i uživate uz program Big Radio ove subote 27. juna. Pod udarom smo toplotnog talasa koji prethodnih dana zaista napravi ozbiljne probleme širom Evrope, evo stigao i na područje Zapadnog Balkana. Podsjećam još jednom za Bosnu i Hercegovinu i za to narandžasto upozorenje, za dijelove Hrvatske i Srbije na snazi je crveni meteo alarm zbog visokih temperatura koje očekujemo. Crveno upozorenje izdato je i za područje Neuma u Bosni i Hercegovini, ali i cijelu Jadransku obalu u Hrvatskoj, u Srbiji za područje Inđije, Sombora, Novog Sada. Građanima, posebno osjetljivim kategorijama, naravno savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom od 11 do 17 sati u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko putujete tokom vožnje, pravite pauze, unosite dovoljne količine vode u organizam, to je važno da naglasimo. Sezona je godišnjih odmora, situacija na graničnim prelazima veoma promjenjiva. Ima gužvi, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori, ali na ulazu iz pravca Srbije i Hrvatske. Pa ću samo dodati, srećan vam put. Ako ste malo duže odspavali, pa to je u redu. Zanimljivo je da velika razlika između radnih dana i vikenda može dodatno zbuniti naš unutrašnji biološki sat. Idealno bi bilo da razlika između ustajanja radnim danom i vikendom ne bude veća od sat ili dva. Naravno, život nije uvijek idealan, pa nije grijeh odspavati i malo duže kada nam tijelo to traži. Pa ako ste danas sebi eto poklonili koji sat više, uživajte bez griže savjesti, samo nemojte zaboraviti da je najbolji recept ipak onaj dosadan, ali provjeren. Dovoljno sna svake noći, a ne samo subotom i nedjeljom. I možda pitanje, jeste li vi tip koji vikendom ipak ustaje u zoru bez obzira na dan, ili ste među onima koji kažu da pravi vikend počinje tek kada se dobro naspavate? Ako vam se čini da ste petkom navečer jedna osoba, ponedjeljkom ujutru potpuno druga, niste jedini, mnogi tokom radnog dana ustaju uz nekoliko alarma, jedva otvaraju oči prije prve kafe i broje dane do vikenda kada će napokon spavati, ali stručnjaci upozoravaju da problem nije uvijek samo u premalo sna, jer sve više ljudi živi u stanju koje se ovdje naziva socijalni jet lag. Svojevrsni sukob između našeg unutrašnjeg biološkog sata i ritma koji nam nameće život, posao, obaveze. Iako naziv zvuči kao nešto što pogađa samo putnike na interkontinentalnim letovima, socijalni jet lag može se dogoditi svakome od nas, svakome ko tokom sedmice živi po jednom rasporedu, a eto vikendom ipak pokušava da nadoknadi propušteni san. Posljedice pritom nisu samo umor i pospanost, jer sve više istraživanja pokazuje da utiče na koncentraciju, pa dođemo do te lošije koncentracije, promjena raspoloženja, debljanja, metaboličkih poremećaja, pa čak i povećani kardiovaskularni rizik. Pa možda pitanje za vas, budite li se vi vikendom kada imate priliku da odspavate malo duže, ipak u onom ustaljenom terminu? Meni se to redovno dešava nedjeljom i uvijek konstatujem da mi treba da se naspavam i dođe ta nedjelja kao slobodan dan u sedmici i ja se budim u isto vrijeme, iako alarm nije navijen. Radnim danima naravno potrebno mi je i nekoliko alarma, iako to ne savjetuju stručnjaci. Svi imamo neki naš metod i neki naš način da se pokrenemo i pozdravimo novi dan. Pohvale za muziku koju slušamo na talasima Big Radio od Jelene, hvala. Momir iz Gradiške pita da li se pivo računa za unos tečnosti. Oh, ne nikako, rekla bih da stručnjaci to ne odobravaju. Milan kaže da, buđenje svaki dan u 4 pa u Baštu. Hvala za komentar, pozdrav. Dića nas je pozdravila, želi dobar dan. Ljubav nije laka, ali posebna je i ponekad zna da jako zaboli.
i sve je nekako lakše kada je neko tu iskreno te voli. Želim da pozdravim našu Drenu, Nevena, veliki pozdrav, zdravlje ti upućujem, da si vedra i raspoložena sa nama, slušalcima Big Radija, hvala vam, divni ste kao i uvijek, Hasan nas pozdravlja također. I ovdje ću se zaustaviti, idemo na te divne pjesme u kojima uživamo zajedno.

0: gde korisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
6: Volkswagen.
7: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Fooder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
10: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
11: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
12: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na MrBeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
13: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
14: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30.6. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pred nama su nove vijesti za područje cijele Bosne i Hercegovine. Izdato je narančasto upozorenje zbog ekstremno visoke temperature. Izuzetak je Neum, za koji je kao i za cijelu Jadransku obalu u Hrvatskoj proglašen crveni meteo alarm. Crveno upozorenje je na snazi u dijelovima Srbije, tačnije na području Inđije, Sombora i Novog Sada. Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu na snazi je od danas pa sve do 30. juna. U ovom intervalu očekuje se najviše dnevne temperature, uglavnom između 33 i 40 stepeni. Centralna izborna komisija u Prištini objavila je konačne rezultate prijevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, prema kojima je Srpska lista osvojila 5,40% glasova i 9 od 10 mandata zagarantovanih Srbima na izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija. Stranka za slobodu i pravdu i opstanak, koju predvodi Nenad Rašić, osvojila je jedan mandat od 10 zagarantovanih predstavnicima Srba sa značajnim brojem glasova u sredinama u kojima nema Srba. Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija osvojilo je 47,13% glasova i 53 mandata na izborima održanim 7. juna. Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mjesta, od kojih se za 100 nadmeću stranke Albanaca, 10 je zagarantovano predstavnicima Srba, a 10 predstavnicima nesrpskih nevećinskih zajednica. Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli povećao se na 920, povrijeđenih na 3360. Ovo je saopštio predsjednik Narodne skupštine te zemlje i dodao da su srušene ili oštećene najmanje 383 zgrade, kao i da su najmanje 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. Broj nestalih se procjenjuje na oko 50.000, a očekuje se da će broj poginulih rasti kako se napori spasavanja budu nastavljali. Mornarica Korpusa Islamske revolucionarne garde saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu kao odgovor na, kako ističu, prethodne američke vazdušne udare na područja duž iranske granice. Iz garde navode da su američke snage izvele napade pozivajući se na incident sa brodom koji je prema američkim tvrdnjama plovio neovlašćenom rutom kroz Ormuzski Moreuz. Izraelske snage ostaće u zoni bezbjednosti na jugu Libana u skladu sa okvirnim sporazumom sa Bejrutom i vršit će kontrolu na terenu do razoružavanja libanskog pokreta Hezbollah. Ovo je izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. NATO je raspisao nagradu u iznosu od $250,000 s ciljem pronalaženja tehnoloških rješenja za brzo i trajno onesposobljavanje ruskih vojnih aerodroma. Inovatori, naučnici i kompanije mogu slati svoje radove do 20. jula ove godine, nakon čega će 10 finalista svoje radove početkom septembra u Varšavi predstaviti NATO ekspertima. Ovaj projekat ruski vojni ekspert Andrej Koškin vidi kao dio hibridnog rata i nastavak konfrontacije nakon što su propali planovi Zapada da Rusiju vojno i ekonomski baci na koljena. Zabilježene su i gužve na graničnim prelazima, vozila čekaju na graničnim prelazima Novi Grad, Velika Kladuša, Izačić, Prisika, Doljani i Neum, jedan na izlazu iz Bosne i Hercegovine ka Hrvatskoj, tako da je na prelazu Zupci prema Crnoj Gori. Čeka se i na prelazu Kostajnica na ulazu u Bosnu i Hercegovinu iz pravca Hrvatske i na prelazu Rača iz Srbije. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
3: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A iranski selektor Amir Galenoi još jednom je nakon remija sa Egiptom u zadnjoj utakmici grupne faze u petak u Sijetlu kritikovao putna ograničenja koja su Sjedinjene Države nametnu na njegovoj reprezentaciji. Da nam je zemlja domaćin dopustila da stignemo 2 sedmice ranije, da budemo spremni, bili bismo u boljoj formi fizički, mentalno. Međutim, uskratili su nam tu pravdu. Pozivamo FIFA da ne dopuste domaćinima da se prema igračima i ekipama ponašaju na isti način na budućim svjetskim prvenstvima. prvenstvima. Iran je ostao bez važnog gola i povoljnijeg rezultata u Sjetlu, pošto je pogodak Šoje Halizadeha poništen zbog ofsajda, što je izazvalo oštre reakcije selektora Irana, koji smatra da je njegov tim oštećen sudijskom odlukom. Ako ne želite da učestvujemo na mundijalu, samo to recite. Iran se borio svime što je imao i svijet je to vidio, izjavio je selektor Irana. Danas, 17. dana svjetskog prvenstva u fudbalu, igra se 6 mečeva u 3 grupe. U grupi L od 23 časa igraju u Filadelfiji Hrvatska i Gana, odnosno u New Jerseyu, Panama i Engleska. Mečevi K grupe počinju u 1 čas i 30 minuta iza ponoći. Kolumbija i Portugal igraju u Majamiju, a Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan u Atlanti. Posljednje utakmice dana počinju u 4 časa ujutru u nedjelju, a igraju se u okviru grupe J, gdje će Jordan i Argentina da se sastanu u Dallasu, a Alžir i Austrija u Kansas City-u. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 51 i 76. Temperatura u Banja Luci je 35 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara. Duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Prijedoru i Tuzli i Zenici 33, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 34, u Neumu 36, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 32 i 37 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jes dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Ma najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.
5: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
6: Bazeni na naduvavanje.
5: Dječje igraonice.
6: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
5: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

Lazarevo Budžak u Banja Luci. Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba. Najveći jackpot.

Dan, Halid Bešlić u ovoj pjesmi koja ostaje prepoznatljiva po specifičnoj dijaloškoj formi iz vremena kada je gradio i izgradio taj kultni status. Jedna od najvećih zvijezda narodne muzike na Balkanu, 86. godina, Nekad sam ti bio drag. I ja znam da je ovaj sat našeg druženja uvijek za vas poseban i drag zbog ove muzike koju slušamo, muzike koju čuvamo od zaborava, i ukoliko ste se sada pridružili programu Big Radija, dobro nam došli. Govorimo o uticaju ovog vremena, toplotnog talasa. Više puta smo pomenuli savjete, preporuke, i vas sam jutros pitala imate li neki poseban trik za rashlađivanje. Ostala sam dužna nekoliko poruka. Evo, Jasmina piše: Nevena, savjet za hlađenje koje još primjenjujem i stvarno djeluje, pljuskanje sa vodom iz česme, znači normalne temperature po pregibima, na primjer lakat, koljeno, pod pazuh, ali ne previše hladnom vodom. Probajte i recite mi hvala. Naravno, tu su i hladni napici i lubenica kao uvijek dobro rješenje. Pričali smo malo i o navikama u spavanju, naročito u danima vikenda, pa evo još jedne poruke i na tu temu. Meni je svaki dan vikend, spavam kad god poželim, naročito volim popodnevnu dremku, a uz Big Radio još lakše se uspavam. Vaše su teme vrh vrhova i hvala vam na tome, vaš vjerni slušalac Momčilo iz Stanara. Pozdrav dežurnoj ekipi, svim Bigovcima koji redovno slušaju ove frekvencije bez konkurencije. Hvala vam puno. Ugodan ostatak dana u nekoj debeloj hladovini, piše nam naša Tanja. Da, pričali smo i o putovanjima, naravno pratimo informacije s vremena na vrijeme, se osvrnemo na izvještaje sa graničnih prelaza. Gužve su nešto na šta računamo u sezoni godišnjih odmora, u danima vikenda posebno. Ima čekanje na prelazima Kostajnica, Velika Kladuša, Zubci, Prisika, Bijača i Doljan, i tu je pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na prelazima Donja Gradina, Rača i Pavlovića most, duže se čeka na ulazu u BiH. Očekujte gužve na graničnim prelazima, očekujte gužve na putevima koji vode do mora. Nešto interesantno što želim da pomenem, objavili su beogradski mediji. Oni koji su rano jutro stigli na granični prelaz Evzoni na putu za Grčku, doživjeli neočekivan preokret kada je zbog velikih gužvi, višesatnih kolona izazvanih ovim novim sistemom ulaska i izlaska u zemlje Šengena, kao što znate, eto, privremeno su obustavili primjenu. I ljudi su se pozitivno iznenadili jer su ljudi krenuli na put spremni za agoniju i duga čekanja. Ali vidjevši da se kolonama ne vidi kraj, dežurni policajac, kažu, jednim potezom riješio sve i na trenutak ukinuo, stopirao je ovaj sistem. I navode ljudi za beogradske medije kako su prolazili bez ikakvih problema, kao na traci. Eto, izgleda da je i to moguće. Ukoliko putujete uz nas, srećan vam put. Kratko sam pomenula da se u ovako vrelim danima savjetuje i neki topli napitak, ali i tu trebamo biti oprezni. Na ovim temperaturama većina nas očekuje led, neku hladnu limunadu, ma i sok iz frižidera, lubenice, sve smo to jutro spominjali, ali postoji ta jedna stvar koja uvijek u ovim našim krajevima izaziva čuđenje. Ljudi koji će u ovoj vrelini ipak birati vrući čaj, na prvi pogled zvuči kao kazna, ali ima logike. Topao napitak zaista može postaći organizam da se više znoji, a kada znoj ispari, tijelo se prirodno hladi. Naravno, postoji jedan uslov, a uslov je da niste na mjestu gdje je vazduh toliko vlažan da znoj nema gdje da ispari. A kako su ovo vrući, a suvi dani, eto, možda neki topli čaj može pomoći. Budimo iskreni, kada je na polju 38 stepeni, nije lako uvjeriti nekog da je šolja toplog čaja ono što mu je potrebno. Kod nas je mnogo vjerovatniji komentar: daj ti meni tu hladnu lubenicu, a nauku ćemo ostaviti za jesen.
I gledam šta nas to očekuje u nastavku. Pjesma Taj čovek, jedna od emotivnijih, prepoznatljivijih numera u bogatoj karijeri Marinka Rokvića. Iako možda nije postigla instant uspjeh kao neke pjesme, ipak je s godinama stekla taj kultni status među ljubiteljima prave narodne i kafanske muzike i pjesma je ostala prepoznatljiva, sjetna interpretacija uz pratnju legendarnog orkestra Miroljuba Aranđelovića Kemiša. Uživat ćemo zajedno.

Sada je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

0: Dobar dan, u prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Indeks kvaliteta vazduha je dobar u Banja Luci, Bijeljini, Prijedoru, Trebinju, Mostaru i Zenici, umjereno zagađen u Doboju, Sarajevu i Tuzli. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara. U Sarajevu je 29, 33 stepena u Prijedoru, Tuzli i Zenici, 34 u Bijeljini, Doboju, Trebinju, u Neumu je 36, u Mostaru 37 stepeni. Pretežno sunčano i vruće i danas sa temperaturom između 32 i 37 stepeni, sunčano vruće i u naredna tri dana. Podsjećamo, danas do utorka 30. jula na snazi je narandžasto upozorenje zbog visoke temperature vazduha koja će dostizati i 40 stepeni. Dnevna temperatura kreteće se uglavnom između 33 i 40. Prema trenutnim prognozama, blagi pad temperature očekuje se oko 2. jula. Nakon nekoliko vrelih dana, u srijedu stiže promjena vremena. Jači razvoj oblačnosti tokom dana u srijedu donosi kišu, lokalne pljuskove praćene grmljavinom, dok se ponegdje očekuju i vremenske nepogode uz grad i jak vjetar. I dolaskom svježeg vazduha temperatura će pasti. Nakon ovih maksimalnih 37 do 40 u narednim danima, u četvrtak se očekuju vrijednosti prema prognozama oko 25 stepeni. Ali kao što ste čuli, u naredna tri dana ostaje sunčano, vruće sa jutarnjom temperaturom između 15 i 25, a dnevnom koja će se kretati i do 40 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Kraj pjesme i sami kraj našeg druženja, subotnjeg druženja, dragi Bigovci. Evo, danas smo pričali kako da se rasladimo u ovim vrelim danima. Zašto nekad i topli napitci mogu pomoći? Da li se vikendom može nadoknaditi san i zašto nas ponedjeljak ponekad dočeka umornije nego petak? Podsjetili smo se i na oprez zbog velikih vrućina i boravka na vodi, ali i na to da su godine privilegija koju često zaboravimo cijeniti. Ako postoji nešto što sve te teme povezuje, onda je to briga o sebi i briga o drugima. Da usporimo kada je potrebno da popijemo čašu vode, da se odmorimo kada možemo i pazimo jedni na druge i pronađemo razlog za osmijeh čak i kada sunce ovako neumorno prži i kada su izdata upozorenja zbog toplotnog talasa koji je tu. Hvala vam što ste i ove subote bili uz Big Radio, što ste slali poruke, komentarisali, dijelili svoja iskustva i učinili da ovo druženje bude još ljepše. Želim vam miran ostatak vikenda, što više hlada, dobrog raspoloženja, trenutaka koje ćete pamtiti. Čuvajte sebe, svoje najmilije, a mi se ponovo družimo naredne subote. Pozdravljaju vas Mudri, Dragan i Nevena u 13.55, posljednje izdanje Big Radio Vijesti za ovaj 27. jun, i sve informacije koje ste možda propustili očekuju vas na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio.

0: Ako vam je ručak u glavi, Appetito je izbor pravi. Vaš Appetito.
1: Sigurnost je kao kišobran. Bolje ga je imati prije nego počne padati.
2: Aura osiguranje.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća koktel kobasica Petito 400 grama 3,75, dinja kilogram 2,99, gazirani sok Pepsi 4 komada 3,45, pasta za zube plus četkica Laka Lut 75 ml 6,5 maraka, pegla Vox 32,50, ženska majica kratki rukav 5 maraka. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Gord Marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Gordu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo salata sa tunom Garden Delamaris 170 grama 2,75, Jogobela voćni jogurt Sot 150 grama 1,25, sladoled Snješkova Fantazija Age Frigo 1650 ml 5,50, krema za sunčanje Baby Sun SPF 50 Genera 250 ml 11,95, set za kupatilo 10 maraka, ženski šorts 9,50. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i usvježavajuć san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
2: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Bazeni i pribor za bazene.
7: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
6: Dušeci na naduvavanje.
7: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
6: Što na umu, to u Centrumu.
8: Ovog vikenda u Gord Marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99.

0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta.

0: kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.
1: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
5: Stani, nemoj bacati čep.
6: Zašto?
5: Pa i čep ide u napad za naš klub.
6: Čekaj, kako čep igra?
5: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
7: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
5: Tako je.
7: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
8: Najveći Jack.

0: uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.
2: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo skuša piknik Delamaris 125 grama 2,45, ledoleta sa ABC sirom Ledo 800 grama 8,99, sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 6,45, kupka Diamond i Argan Nivea 750 ml 5,99, kašika za sladoled 3 marke ženske japanke 3,95. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: Akcija koja se ne propušta. Međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odabranih artikala. Požuri, jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime, nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Prenesi broju Aeronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
9: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
10: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
11: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Fooder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: svet uvijek daje više. Zabranjeno za maloljetne.
1: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Dekorisanje može da počne.
3: Umjetna trava,
2: zeleni zidni paneli,
3: rasvjeta za vrt,
2: fontane i ležaljke,
3: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50%

0: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
1: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Najveći jackpot

0: ti sreću.
1: A živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: Gazdina Rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
3: Ljeto može da počne.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Samo

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
4: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
8: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
9: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak minus 50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
10: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti se.

0: Prava stvar, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
4: Draga, jesi dana za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo losos file tage frigo 400 grama 11,50, domaća nektarina kilogram 3,45, Monte Maxi cot 100 grama 1,59, kuhalo za vodu Vox 20 maraka, klima 12K Entech 495, zavisa Ozan dužni metar 7 maraka. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
7: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
9: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
10: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051-490-777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Ovog vikenda u Kort marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, lubenica kilogram 0,85, porodični sladoled Forte 4,99, kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: Kik. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
3: City Block 053-206-170.
0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

postani šampion Eva Labeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evalabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evalabet.com i pokaži da si šampion. Eval, osjeti sreću.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

咪咪。